0: E tū te huru mā, hara mai e noho. E tū te huru pango, hana tū e haere.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa tekau mā fitu iratahi.